0: Norveç sahip hekimin evi
1: Hollanda'da genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye'de tırmanan diplomatik
2: krizi damgasını vuruyor.
3: Mel, medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippongo hosso wa kore kara no 1 jikan. 9.670 MHz. 11.805 MHz. 11.850 MHz. 15.320 MHz. 15.40 MHz.
0: È interessante
5: velika čast
0: da ne jesi da dobro.
5: Što veća čast da
0: se ove prezbiče za uvrti koji je sad.
6: Možda je ovo pitanje malo preveću
0: fakta,
6: da postavite se nekakvim zifne nekog stazne iz Francije. Lansko da ovo mi daje.
4: TBS OK Station ni majsju nijijovi na jozi 7.30 kara
7: 今日は、TBS
4: はザ・チャレンジャーズでドイツベルの日本語化を取り上げることになり、